0: Frost ynskir öllun en a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el og kölaveidar síðan 2008.
1: Malarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus ynskir öllun en a góa ólasök.
2: Hölsuröktarfélagi ynskir öllun fóringun, límunsvinnun og samstarfsfélagun en a góa ólasök.
3: Jusk fyrjar ynskir öllun fyrjarfólki en a góa ólasök. Jusk fyrjar.
0: Frakrastein. Við ynskja starfsfólki, viðskiptafólki og öllu fyrirgan annars eina fram úr góða ólásök. Krossstein.
4: Kyrfi. Einasta fyrirska mineralvatni.